0: prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem s více než 30 tisíci položkami skladem Planeo. 30 tisíci položkami skladem Planeo. Položkami skladem Planeo.
1: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: Lento.
1: Ratatararata trička ratatararata. Ratatararata trička ratatararata. Potisk, potisk trička, potisk. Ratatararata trička ratatararata. Potisk, potisk trička, potna trička ratatararata. Potisk, potisk trička, potisk trička. Bela bel bela. Tisk trička, potisk trička. Bela bel bela bel bela bel CZ. Tisk trička, bela bel.